Frida, har godt nogen olie for lige om et time, men jeg er ikke meget ud. Nej, du er det, Mahana. Hvor kan jeg gå umiddelig, jeg går i rappen nu i det. Frida, har godt nogen olie for lige om et time, men jeg er ikke meget ud.